Abafabe tagata wena baya fuga manje. Bo 12 o'clock baya pindele mangwabele. Ba